0: lola lola ke sese mama yere
1: mama teka na papelize ala kwa
0: ala gweo
1: nanduzuka
0: ala gachala.

0: anaghị.
1: Molimo ye mosia zume wegbega mosu mondan kwa zuke modomo kwa bazambi panzo trendo mo ina zimo no tata mo.

0: anti walinu si a idati walinu si tene ala baku ala kina donji ipala kipetia losi
1: singira mingi nala ligi yako na Jean Balipio na mbageti bangasulu muna ye kabisa so wala lego so si lucina ndoni ala so asorda fono nde kiluka sema kwa singa tous ensemble a 11 yawe tene tindia nene seduti zoni du titia wabe Afrika na ndoni ndi so la keda nina la maton so awe so alimbi ya baba na mama saragi angi na abata mulingi tala wakumbale na nduti ala nzoni aduka tala so kesa shoni na foto na ndango kodo sibi Afrika na batati bungi inga soba njia asara kusala na kamba limbi titi na tinagochi zo koko iwa aterande na mbeni bikuta la kote nchi kwa singa tous ensemble.